ache ama aso yen so yen di mafo yen kamafo yen boafo yen kofo wadi akon akama yen na odi yen aka akrati asefo ho shrani yen onyamun kanidin dada fasa akonya kesi so eton krabi sase abusua ayire ekunu emma efie obi aho te sen jidi ese onyakopo adum obi aho ye yenso ewurade adum ewurade adum ye nyina ye ho ye

and housing ne dia gina mu former deputy minister ntimete se ye ko ho ne aka garage project na why na sika be si ni sem na why na anya adwuma no na toda na obi sa ho se na omo a omatena ministry order na omo we he ne ye ko so enti omo nim ne ye ko so dia na ye ko so ewom se honorable party no pese odi anim ba na enkomo twetwen no ebi wo mu e wose ye de e ba na meka cho se waboa no ho se obedi amanyoko no anim se twetwe fo pania ne nwum we ba bi obeko bi yeso no da bi obeko bi a adom fm no de ehia wo ho hia ha na che se enwum ne ye de tata wa eti o de me ba na ye ntie we mra sisi a